0: combo. Kapepe wa matunde combo. Matunde wo okenai combo. Banga nja kwa tabu ba banga mama. Ya banga nja kwa tabu ba banga mama.
1: Ah.